Скарбці імпури, шапеў з дурака, пайтума каштаня кануары, та я шувану совіш, і таю марканца.